0: 徹夜終わるまで持つよ、
1: うん、
0: それでお寺っていうところに自宅というところにあれが入れて全部こうでいいじゃん。まあ楽いて僕に、入れてじゃあ嫌でもば入れないでっていたの。ああ見るところがねやが見てきてやつは
1: ああ、言ってたの。いや、ちらトロトロは無理やけや。
0: トロトロは無理やけや。ああ、それこそ人とは入れる。あんまてんすや
1: ん。ああ、あめね、あめね。
0: それで、できたと、まわてんきょうのてらちょう。やめてきてということ。どんどんお前にとことんとは。このごろおめたたとぬし、むてんとはとねや。たぶん今とくれてみてくれ今と。ちょっとラウィディが、えっと、止めるもんに、ちょっとひ、どうやらておいでと止めてた。でも、いつもと止めてたが、いたらない、いたらない、ラハトは送れん。手を止めてたが、つぶに行けるというとたと、いじたら作ったり。ああ、ほって、やっぷまなて、いろいろと、止めてということ。いつもだと、とかてたがとくに、おいれきたらおいれ。たらこと、らいまといくに、たらおいまとるとして、うとあと、えるめんな、ほいえちかえてん。えたかちやぬうところに、ほうがりやぷららわぬいやほい、ありやぷららわぬいじぶていじともきぶり、えたらとぶたじゃるぎやぷららわぬてん。じぶていじら、おいえちかえてん。おいしかってやるのがあれ、答えない人のものもってる。で、あしか、ビアニアトロイのピピトリングスポーツ。たりもやたらちょって、てりぎりもにと思う。あ、これで、やんたらおいやまとくにて、ちゃまるにまとや、きとにまと。めちゃパパにまとるて、おとたとの空気あれにゃ。あれはとのことあげて、とはとて空気あれ。とたとれを空気あれ。たまとい、一時に、プラートへでした、やまとるところに、で、あとにまとぎれたい、とつわぶぎりやおらまとは。ただ、ここにまとって、で、ちょっとおまけに、とりあえずまとって、で、たほたいにまとって、はよたいたらみたらとは、またあなたは。
1: ラーメン。
0: ぐるっと言って、ちょっと後入れにところ。まなこの方が、ていかいろいろまとって、かびしまやろとる。あ、ていよ、おいれまたたまいっぱいまとむち、ちょっとおまけに。
1: アメン。アメン。
0: あ、むち、ちょっとおまけに。とりあえずおてたいよ。ボロがているといいよとあとエレリとあとも、パラガトエディジナル、今というところにいて、ビティクリマト、ディジナルとところ、トラトクギアリ、トゥエカリセトケケ、テボマン、タカトリカ、タタトクギアリン、イカリセ、ラガトタタトタタライト、タタトクタタライト。で、見てくるにと、エカリスが叩きたい。いいって、ロータイヤが入っていや。いるといって、おいる。プラハトはて、入られ。あって、いや、ティーサだと、マープー、セヨーマープーがり、いつわけじゃない。で、君に、で、言うてて、入られならと。だから、おわて、もっと、わー、エレネジムちょっと、ボード入らん。ちょうどいるよって。ピノイエディティオマプーヘラス。トゥルネディオテタヨンウチエレテタイトーロニ。トラウメパトゥメコイティトゥネトーロニ。パカチカロメコニロテテレプロラウトライト。アチカメロコトギリラ。ミュープレコチティティティ。アルメディア。アチカチアンアヤパスナンゴハエ。手を打ち込んでいかんとと恥ずかしい笑い。とりあえず